0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en av de som står bak det kanskje mest omtalte bostadprosjektet i Stryn noen gang, Kamben. Han har lange fartstid i entreprenørbransjen og har sett spor ikke bare i Stryn, men i Ålesund. Velkommen til deg, Rune Solheim.
1: Hjertelig takk.
0: Kjekt å ha deg på besøk, og vi får nå starte med enda et avisoppslag. Denne gangen preger du framsida i Sunnmørsposten, Rune, og da var det en eiendom på Nørve du har lyst til å selge til 16 millioner. Hvorfor i alle dager eier du et hus der?
2: Ja, det kan du si. Det er noe av at jeg har lurt selv også når jeg har bytt i Stryn i så mange år etter flyttet hjem igjen. Men det har noe seg sånn at hvis jeg går noe langt nok tilbake da, så flyttet jeg til Ålesund i 2001. Og da hadde jeg noe vært i Bergen i noen år, og hadde jobbet litt her hjemme. Og så skulle jeg da ta meg et år i Ålesund for å prøve det bylivet. Og da ender jeg slik at vi kan ikke leie. Vi må nå eie et kvart, så vi slipper å kaste pengene ut under glaset. Så da kjøpte jeg meg et hus. Og da var det lån over pipa, selvsagt. Og en måtte nå prøve å få ihop litt der. Så heldigvis var det noen leilighet i huset da, da, sånn at jeg kunne holde litt leieinntekter. Så det surret noe rundt. Og da surret det rundt når jeg fant ut senere i 2011 da, at da skulle jeg flytte ned igjen til Stryn. Og da tenkte jeg at nei, dette må jeg bare ha. Så jeg hadde noe sånn drøm om dette huset der, at dette skulle brukes som fremtidig prosjekt da. Så det har noe alltid ledet der og tenkt at dette skal utvikle selv.
0: For det vi må skyte inn, Rune, det er jo at i utgangspunktet så er du utdannet tømrer. Det er det det... Så er ditt, din profesjon, så det heter så fint.
2: Stemmer det. Jeg begynte jo min karriere med læretiden min i HS-bygg.
0: Ja.
2: Så det var jo her i bygd da jeg fikk jobb da, og skulle utdanne meg.
0: Men da var det snekkerferdighetene du hadde tenkt å bruke på dette huset da, og utvikle det videre.
2: Ja, det var et gammelt dårlig hus ditt der, som vi måtte nå pusse opp og... Broderen var jo med og hjelpte meg, og faderen selvfølgelig. Og. Så vi brukte mange helger der og for å sette det i stand sånn at vi kunne bruke det. Da. Og det ble kjøpt av Ålesund kommune faktisk. Så da hadde det vært brukt som flyktningbostad og skole og voksenopplæring. Og Gud vet hva det ikke var brukt til dette huset der.
0: Ja, det har jo en litt spesiell historie hvis den går enda lenger tilbake igjen som... med litt mørke skygger, må jeg vel kunne si.
2: Ja, og det visste jeg ingenting om da jeg kjøpte det, og jeg visste i alle fall ikke at det heter Solheim Villa. Det var litt komisk, det fikk jeg vite med en taxisjåfør etter hvert. Da. Sene ture hjemme fra byen, det ble det mange av. Og da fikk jeg historiene på løpende band med taxisjåfører som kjenner godt til huset. Da. Så der har jo både våre attentat på Rinnan og med flere da, som fra 2. verdenskrig der da. Mm. Så der har vi mye kule hål i veggene og styr og stelt på dette huset der. Så det er en litt sånn mørk historie der. Så vi ser jo det nå, eller får jo tilbake litt sånn her, noen de ønsker jo at dette her skal rives for å få fjernet et sånn her landemerke som de kanskje ikke vil ha der da. Og, mens andre de vil nå selvfølgelig bevare det, for det er noe kunne nå et pent bygg. Men jeg tror nok det at den tid er gått, og nå er det tid for en reverensk på eiendommen. Her må det takast nedåt.
0: Men Rune, disse årene du hadde i Ålesund, 10-årsperiode eller hva nå det ble, hva styrte du med da? Var det tømrer du jobbet som, eller var det andre ting?
2: Som jeg sa i sted da, så flyttet jo jeg opp i 2001, og da hadde jeg plan om å være der i ett år.
0: Ja.
2: Og da var det en onkel av meg som ønskte at jeg tar et år i Ålesund, det blir kjekt. Og han ville være med, og skulle vi starte et lite firma i lag, og så skulle vi bygge huset og styre på det. og starte firma og styre på, det gjorde vi i aller høyeste grad. Så vi kom jo i, altså vi kjente, eller i hvert fall han kjente jo litt folk der oppe fra før, og vi kom jo kjapt i dialog med Vestre Gruppa, Vestre Eiendom, de jo ganske store innen eiendom og bygg. Så vi inngikk jo et kompaniskap, de etablerte selskap i land med oss, og så skulle vi hantere deres sine eiendommer da. Så det var først som med hammeren i handa å kjøre på og prøve å bygge i Lomrei, og masse artige, spennende prosjekt, og jeg hadde lyst til å nevne litt av de litt artige tingene som vi gjorde der oppe. Da. Det var jo, vi var jo tidlig ute med det med å importere elementbygge fra Øst-Europa. Og det var jo, ja, jeg vet ikke om vi var først, det vil jeg ikke si, men vi var i hvert fall helt i startgruppa i landet her på å importere, og det gjorde vi. Og det var jo blandet drops det vi fikk derifra, da. Så erfaringene fra det med element og elementproduksjon og den biten der, den måtte lære den harde veien.
0: For da snakker vi om hus og er litt sånn, jeg skulle ikke si halvfabrikater på en måte, ferdige byggeklosser.
2: Stemmer det. Det var bare 2, 4 og 6-mannsboliger vi hentet inn, og så kjøpte jo vi de ferdige monterte. Sånn at om vi kjøpte et hus eller et bygg, så fikk vi med alle arbeiderne og alle materialer og alt som skulle til, og vi skulle kun bygge ledere da. Så på det meste så hadde jo 70 polske arbeidere som vi skulle organisere, og oi, vi bygde vel totalt sett sikkert rundt 150 leiligheter og prosjekter i Lomrei. Det var mye rart vi fikk oppover da, så vi gikk jo over til slutt, så gikk vi over til større enn treindustri, slik at huset ble produsert her i Norge da. Så det ble en helt annen kvalitet når vi kom tilbake på det da. Men det var en fantastisk spennende, artige tid. Arbeiderne som kom over var kjempetrivelige folk og artige, med engelskkunnskapene er jo dårlige da, ikke sant? Men det var en fin tid.
0: Blei god i gestikulering og kroppsspråk, da sikkert.
2: Det var det vi i alle fall. Han, onkelen min som vi startet i Lama, han hva var det jeg kalte det, språket som han utviklet. Han utviklet et eget språk, polsk, engelsk, norsk, tysk. Altså, det var salige suppe.
0: Ja.
2: Men det var, nei, det var løye. Herregud.
0: Ja, en god skole for det du skulle fortsette med senere, kanskje.
2: Ja, det viser jo seg det, ikke sant? Når vi kommer ned til Stryn, så får jo jeg etter hvert noen telefoner ifra, ja, det spiller ikke så stor rolle hvem det var, sånn sett, men det er jo at det skulle skje noe i Loen da. Det er jo litt utvikling på leilighetsfronten. Og lurer på om jeg kunne ta tak i det. Og jeg elsker noen utfordringer, og synes at det er kjekt å hive seg rundt og se om en kan klare å få til noe, og da ble jo det den her Kvitfjell-saken min der inne da. Så det var jo vel i 2015 jeg begynte på det. Men før det, når jeg kom ned til Stryn, så begynte jeg jeg var jo i HS-bygg igjen, som byggeleder der i noen år. Det var litt artig, siden jeg var lærling der, og så kom jeg tilbake, og så kunne jeg jobbe med andre ting igjen. Det er kjempekjekt å få den tilliten, og HS-bygg er en kjempefin arbeidsplass. Mye kjekke folk, og gode ledere, og de har gode verdier i HS-bygg, så det var en god plass å hente enda mer erfaringer.
0: Med selskapet som du startet når du var tilbake igjen på gamle trakte, hva var det Nordfjordhus da fra starten av, så det heter i dag, eller?
2: Organisasjonsnummeret er vel Nordfjordhus, ja. Men det hette ikke Nordfjordhus da. Vi var jo innom både Solheim Entreprenør og Solheim Eiendom, og så ble det veldig over til Nordfjordhus. Og så har vi litt flere datterselskap i dag da, som Nordfjord Invest er jo på en måte hovedparaplyen her da, som selskapet ligger under.
0: Og så begynte det vel i stor grad som tradisjonell snekkerbedrift, men i dag er det kanskje mer prosjekt og prosjektledelse enn bruk av spikerpistol.
2: Ja, i hvert fall for, og spesielt for Håvard og Therese og min sin del nå i dag, så har jo dette endret seg veldig. Etter hvert så ting utvikler seg, så ser en jo det med å spisse seg litt, er jo kanskje viktig da. Eller det er ikke kanskje, det er helt, helt sikkert. Vi var jo veldig vide. Vi tegnet, vi prosjekterte, og vi var ute og bygde selv, og vi hadde 10-12 tømrere og betongarbeidere, og malere hadde vi, flislegger. Altså vi var alt for breide. Og det er jo en kunst å skal balansere dette her med at du skal ta deg av hele prosjektet ifra det blir født til det faktiske overleverte kunde. Så der fann jo vi fort ut, eller fort og fort, det tar noen år før en finner ut hvordan en skal gjøre ting da. Men når Håvard kom inn, så fann jo vi ut at vi er nødde å strype ned det breide bildet vårt, sånn at vi er mer profesjonelle på det vi vedriver med og det vi kan og ønsker da. Så da gikk vi mer over til å drive prosjekt og ha egen regiprosjekt. Det er jo, det har jo alltid vært drømmen og ønsket vårt at det er det vi skal drive med. Og det er vel der vi kommer ned litt nå. Vi ser jo det at det med å ha innleie, det gir oss en litt annen arbeidsro i prosjektfasene da. For du har jo, det er jo lange faser før en kommer i gang med prosjekt, og utførelsesfasen, der har jo vi så mye lokal gode bedrifter som vi kan legge inn. Og det er en helt annen hverdag for oss nå da. Dette her med, vi har jo svinginger i markedet, det er jo ikke hvert år det blir bygd mange bygg i strien. Og da må vi ha litt... Vi må ha arbeidsroen sånn at vi kan fungere skikkelig og ikke må ta på oss alt mulig rart for oss å holde hjulet i gang på tømrerne. Mm.
0: Du nevner Håvard og Therese, da er det Håvard Mauseth og Therese Lunde Solberg. Mm. Er dere flere i selskap i dag, eller er det dere tre som styrer skuta?
2: Nei, det er vi tre. Mm. Og det jeg er veldig glad for at det er vi tre, og at ikke det er mange flere eller noen andre. For jeg husker den dagen Håvard kom inn, da fikk vi oss en oppsving. Håvard er jo en fantastisk fyr. Han har masse kompetanse, og han har mye i ryggsekken sin som er artig å grave ned i. Og lære av da. Vi andre lærer jo mye av han Håvard, og det er bra. Vi trenger sånn profesjonalitet. Håvard, han har jo bred erfaring i det med både prosjektering og prosjektledelse, og han har jo jobbet ned på Østlandet og drev med veldig mange andre prosjekter enn det vi holder på med i dag, men den erfaringen han har med seg, den tynger godt, så det er bra. Og Therese, hun kom jo inn her for 3-4 år siden. Da møtte jeg hun vi møttes opp i svømmehallen der ungene våre var og skulle lære seg å svømme. Og så ble vi stående og prate, og så hadde hun hørt om disse her, jeg visste ikke hvem hun var. Men han har hørt med seg Lunde søsteren, vet du. Så da tenkte jeg, hadde hørt mye bra om det, så det var fint å kunne få tak i ei av deg, tenkte jeg. Og det gjorde vi da. Og det viste seg at det var veldig smart. Jeg vet ikke hvordan vi klarte oss før hun var der og helt oss i eierne.
0: Ja, hadde vært godt å få inn noen utenfor, så verken har den faglige bakgrunnen, og kanskje også et litt sånn kvinnelig blikk på det.
2: Ja, det er klart at det er vi karene som gikk der og stong da, skulle jeg til å si. En trenger noe den balansen. Og det fikk vi med Therese. Hun, Hon stilte lite andra krav och satte lite andra ting på agendan. Och vi var ju lite spänt och skulle få en dam in på kontoret. Det var ju lite jag ska inte säga att det var skummelt, men det var en lite skummelt likväl, inte sant? För i mansdominerade yrke så kanske lagar vi oss uvana in på kontoret som inte sömmer sig när damen går där. Och jag tycker prippen fiser fin dam hon Therese, alltså hon tålde väldigt gott, men det visste inte vi då.
0: Nej. Men du Rune, jag lurer på om vi måste spole lite framöver till 2021. För ganska nöjaktigt 4 år sedan, då skedde det något som fick, jag skulle inte säga diskussionen till att gå runt julemiddagen i 2021. Då, för då huxade jag väldigt gott, jag var bort och lagde en reportage i Kraft av jobben i Fjordingen. Då var det du och kompanjongen dina som lanserade köpet av Tonningskampen.
2: Mm.
0: Det skapade ju lite reaktioner som sagt. Och jag huxade att ni var ju både spänt och stolta av detta projekt som ni nu hade hand om och skulle lansera. Och det att det kom en del, jag må ju vara ärlig och säga, det kom en del negativa reaktioner på det. Var ni förberett på måten det blev tatt emot? Kan du huxa något runt det?
2: I den grad det går an å forberede seg på noe sånt, så følte jo vi at vi var det, og at vi visste at det ville komme en del reaksjoner rundt dette her. Det var jo litt kontroversielt hele greia at en privat utbygger skulle ta tak i Tonningskampen, men det har jo ikke skjedd i Stryns historie før i den skalaen her. Och vi var ju klar, men det vart lite mer än jag hade sett för mig. Och det, hvis jeg går helt tillbaka till när tanken kom på bordet då, för han en entreprenör i Ålesund, Steinar Lausund, han var ju med oss från starten här då. Och han satt på kontoret vårt där uppe och så säger han det att Håvard och Rune Fanken, vi må prøve å gjøre noe tulent ned i Stryn, sier han. Han er jo like engasjert, om ikke mer enn det vi er, ikke sant? Så han er jo ivrig og lyst til å få til å skape ting. Så vi må få til noe gale, noe som er litt spennstig, og en kan prøve å drive fram da. Og da brukte jeg cirka 18 sekunder på å hoste fram kampen, for jeg visste jo at det har jo vært mye snakk om i media tidligere, og i mange år, og jeg var jo heller ikke sikker på om det var selt eller om noe så helst, så han Steinar, han synes det var en glimrende idé, tok opp telefonen og ringde grunneieren og lurte på om vi kunne kjøpe litt der. Så da gikk det veldig kjapt derifra da, eller kjapt. Det tok noe selvfølgelig sin tid å klare å lande litt avtaler sånn rundt dette her da. Og så måtte vi være trygge på at vi faktisk kunne få bygge ut dette her. Så det var jo en del faser vi gikk gjennom der som også var veldig lærerike, og som vi har lært mye av han Steinar. Og han har jo erfaring i dette her, ikke sant? Han har gjort det mange ganger tidligere der oppe, men selv han også synes det har vært litt krevende.
0: Mm.
2: Så når denne her såkalte julegåva vår kom til stryningene da, så let jo ikke reaksjonene vente på seg, så det var jo, jeg husker veldig godt når det kom i Fjordingen, og jeg satt og forberedte meg på julafta inn på Rache det året faktisk, og da tok det litt løst i både sosiale medier og på telefonen min, han lå og ristet jamt på lydløsene på bordet der.
0: Var det sånn du tenkte et øyeblikk at det var litt for tulent for å bruke uttrykket til han Lausund, eller?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt. Jeg liker jo at ting skjer. Jeg liker jo at jeg er jo ikke konfliktsky, sånn sett. Men det var kanskje litt mye med å være omtalt i media stort sett det første halvåret ganske tett da. Og så fikk jeg noe, en fikk noe faktisk litt litt trasige meldinger og mailer og sånn da, som kanskje fra folk du trodde du kjente, og du møtte deg kanskje på butikken dagen etterpå, og alt var som normalt. Så det var litt sånn, det var litt rart, det var det. Og jeg håpte jo, altså jeg har jo små unger oppe i dette her, ikke sant? Så jeg håpte jo det at de ikke skulle bli merket av det da, ikke sant? Sånn at vi skygget jo så mye som vi klarte for deg da.
0: Mm.
2: Men herlighet, litt storm det tåler vi.
0: Og så gikk jo dere ut og hadde en ambisjon om kanskje 2023 da skulle en komme i gang for alvor der oppe, og så har vi følt med dere og sett at året har gått og utfordringer har dukket opp. Det har vært både litt rundt dette med hogst, og det har vært i det siste overflatevatten, og det har vært litt andre ting. Vil du si det har blitt et krevende prosjekt?
2: Ja, det har det. Nå har jeg ikke vært borte i sånne størrelse på prosjekt før da, så jeg vet ikke om det er unormalt krevende, sånn sett. Men det som har jo vært krevende er jo ting vi ikke kan styre selv. En ting er, hvis du sitter på løsningene, og det handler bare om arbeidskapasitet for å få løsningene på plass. Men det har jo ikke det vært her, det har jo vært mange fartstumper da.
0: Mm.
2: Så ja, hva skal jeg si? Vi brukte jo eksempelvis, så brukte vi 9 måneder på å sage ned vår egen skog, ikke sant? Det hadde jeg jo aldri trodd at skulle bli en case. For jeg tenker at grunneier sin rett til å ta ut egen skog, den bør være der. Men det var ikke så beinkleift det heller. Så ja. Mange ting en ikke har tenkt på, ja. Det skal jeg innrømme.
0: Men hvis du skal gi en kort oppsummering hvor prosjektet står i dag, det er sikkert ikke alle som har klart å henge like godt med i svingene på hva som skjer der og hva som ikke skjer, ikke minst. Ligger det brakk nå? Har dere ventet på svar? Eller?
2: Nei, det ligger jo ikke brakk. Altså, det blir jo jobbet med både i kommunene og med oss daglig. Og kanskje mer enn bare 8 timer også. Vi er jo veldig ivrige til å komme i gang, og alle er jo ivrige til at det nå har vi tekjene sko igjen, og sånn som det står nå, så er jo ikke noe pent syn. Vi vil jo komme i gang med anlegg og infrastrukturen. Og nå er jo det er jo egentlig bare en fartshump igjen, og det er jo dette med overflate vatten, som vi mange kjenner til. Og det er jo en utfordring i forhold til hvordan de rekner reglene da, med konsulentene, hva de må legge til grunn som dette nede har du på oss
0: altså,
2: i fremtiden.
0: Altså nedbørende, ja.
2: Ja. Mm. Og vi ser jo at det blir mer og mer ekstremt, og det kommer i bolka, og så det er noe koeffisienter jeg skal gange opp i dette med, og som gjør at tallene blir veldig store. Og da handler det om mottak og rørdimensjoner og gate, hvordan får dette her til en trygge plass, og det er jo, vi har jo Sandbakkrova, og vi har jo Vika Elva, som da begge ender opp i kjønene, ikke sant? Og det er jo viktig å få ned der. Og så har vi da den berømte avkjæringsgrøfta da, ikke sant, over setter veien, og viktigheten med den. Og det handler nå ikke bare om oss på Kamben, det er jo andre prosjekter rundt der. Vi har jo Øvrehågene også, som også blir avhengige av at dette her finnes en løsning på. Så da er vi så heldige da, for en si, at vi spiller på lag med kommuner. De er klare for å finne løsninger, og vi er klare, og alle er klare for å finne gode løsninger. Og det er ikke bare for de neste 5 årene, det skal være fremtidsrettet løsninger som faktisk fungerer.
0: Mm.
2: Og det gagner oss alle.
0: Du nevnte jo Steinar Lausund i stad, som var med helt fra starten som en stor investor fra Ålesund. Nå er vel han ute av prosjektet, og det kom jo inn nye folk på eiersiden, lokale aktører. Var det en styrke for prosjektet, tenker du, at den fikk inn litt mer lokale eierkrefter?
2: Ja, Absolutt, og det vi kjempeglade for at vi klarte å få til, og det har jo vært strategien vår hele veien. Han Steinar, han har jo sitt daglige virke i Ålesund, og han har vært helt klar på det at dette er ikke noe han kan rive med i de neste 10 årene. Så det var jo strategien fra starten, at Steinar skulle være med og hjelpe oss som en mentor, og få dette her stabilisert og få det i gang. Og så skulle vi da enten gå videre selv hvis vi klarte å hantere det, eller så skulle vi få en lokal aktør. Og så det har jo levet i vår sin grunnfilosofi på dette prosjektet, for det er jo et kjempestort prosjekt, altså det er jo det er både det er tungt å drive det, og det er tungt kostnadsmessig i sånn sett da.
0: Hva penger prater vi om, Rune?
2: Nei, vi vet vel egentlig ikke helt hvor mye det blir dette her, men altså når vi har et, altså her er jo 150, potensielt 150 eininger her oppe. Og hvis en tenker med hele greia, så vi er jo snart på 1 milliard, hvis du tenker sånn totalt sett på hele greia da. Og så det er ganske mye penger i sving da. Og da er det klart at da kan ikke vi ha et lite firma bort i gata her som skal bære dette her helt alene. Så da er vi helt avhengige, eller avhengige jo. Vi ønskte i alle fall at vi skulle få med oss lokalt forankret bedrifter med ryggdekning, og med lokalt eierskap og kanskje som er bidragsytere i selskapet. Og det har vi klart. Vi bruker jo tid på sånne ting, og det har jo blitt fortalt i ettertid at ja, men Rune, det måtte du vite, for sånne ting, det teker tid. Det er ikke bare en quick fix. Så det var jo en ny erfaring jeg måtte ta med seg, ikke sant? Og så da var vi heldige å få med oss ISCO, med sambakkarene han Jan-Erik Malvin Ivar og han Kristian, og så fikk vi med han Kristian Vik med Kåre Vik og rørbiten i dette her. Så har jo vi fått med oss Hatledal som maskin- og grunnentreprenør, og så har vi fått med oss Otto Vik som da sitter på trelast, og så da har vi ganske bredt dekket inn med bidragsytere i prosjektet. Og det er vi er stolte og vi er ydmyke over å ha klart å få det til, og det er skikkelig kjekk, engasjert arbeidsgruppe som sitter dette her i systemet her nå da.
0: Jeg skulle jo kanskje tenke at kampen, det var alt oppslukende, men dere har noen andre ting på gang også, ser jeg, både i Utvik og litt andre plasser.
2: Ja, vi styrer noe på, vet du, og det er jo litt av, det var vel kanskje der det var godt å få inn han Håvard, for jeg er jo veldig glad i å gå føre og kaste opp ballene, så må vi ha noen som kan balansere ballene etter hvert så de detter ned. For jeg greier ikke å hive det høyt nok. Sett i ettertid da, så var jo vi litt sånn delte om hvor mange prosjekt vi skal tulle på samtidig. Men når vi ser det at Kamben har drevet ut såpass som det har gjort, så er jeg veldig glad for at vi har surret i gang enda flere prosjekt på samme tid. Det vi kan nå risikere, det er at alt dette er på samme tid, og vi skal starte alt samtidig. Det går jo ikke, sånn sett. Men nei, det vi har, som du nevner, Utvik Brygge eksempelvis, der står vi nå klart til å begynne da. Nå har vi førhandsalget så godt som vi ønsker.
0: Da snakker vi om Loenhuset på Folkemunnet.
2: Ja. Mm. Så nå satser vi på oppstart riving rett over nyttår der.
0: Ja, men det at det stopper i byråkratiet, det er jo en ting, men så har dere vel vært i år nå noen litt tøffere år, og er det kanskje fortsatt i bygg- og entreprenørbransjen? Jeg tenker på dyrtid, høyere rente, disse tingene. Har dere merket det?
2: Ja, yes. Altså, med å sitte her og prøve å lyge og si at det har gått kjempefint, da er det ikke noen som hadde trutt på meg likevel, så det kan jeg bare hive alle kortene på bordet. Nei, da, det er klart at det er noe bare å se rundt om siden midten av 2021, så har

0: Men går du på Møre, så har vi ekstremt mange bransjekollegaer som har veltet over enda. Og det klart at det vanskelig å få de som eiere eller som jobber der til å han får ikke noe sympati når du står og sier at Norge går så det griner. For det, vi opplever ikke det i vår sin bransje. Det går ikke så det griner i byggebransjen. Og det er bare så lokalt her. Vi, her blir jo ikke bygd nok. Og vi er jo en liten familie med små byggefirma her i Stryn og selvstendig næringsdrivende hantverkere. Det er ikke mye som skjer. Og det er trasigt altså, for faren med det er jo at kompetansen reiser. Den gode kompetansen og denne grunnbasen som vi har, de finner nye bransjer, for flinke folk, de får seg alltid jobb. Og det er jo vi litt redde da.
1: Men hvordan har dere overlevd, og hvordan har dere tjent penger når vi hører om Kamben, som på mange måter har stått i stamper? Dere er jo ikke begynt å tjene penger der oppe enda, står og venter på andre prosjekter i Utvik og Olden, og hvor det måtte være. Hvordan har Nordfjordhus klart å kjempe seg i ånda her?
0: Ja, nei, det er jo nesten et aldri så lite under dette her da. Vi har jo hatt tøffe tak de siste 2,5 årene. Og vi som eiere i Nordfjordhus, vi har jo da gått inn med friske egne midler. Og samtidig så har jo vi solgt oss ned på Kamben, ikke sant? Så vi har jo på en måte jobbet oss gjennom dette her. Og på samme tid så har jo vi en Ålesundsavdeling, eller Møreavdeling da, der vi har, det er egentlig der vi har bygd huset de siste 2-3 årene. Og der har vi, altså der har jo vært grei ordretilgang, men ikke mer enn grei. Altså der har vært noen hus i året, og det er that's it.
1: Det at du nå ved selge huset ditt i Ålesund, som du har holdt på i så mange år, er det rett og slett et uttrykk for at du også trenger litt kapital inn i disse prosjektene?
0: Ja, klart det. Altså, en ting jeg sa jo tidligere her, at det har jo vært drømmen min å utvikle det prosjektet selv. Jeg har jo tegnet et prosjekt med rundt en 60 leiligheter. Og det var, har jo alltid vært drømmen min å utvikle selv, men det er så kostnadskrevende blitt i dag. Og hvis vi tenker oppåtte på, så skal vi ha finanskosten oppi dette her, der vi har en rente som er høy, så er det klart at det er krevende. Og de andre prosjektene rundt her, de trenger jo utviklingskapital også, ikke sant? Så det er klart at med å selge der oppe, det vil jo gi fart i andre prosjekter. En skal ikke kjøpe godteri for alt.
1: Du var jo litt inne på det selv, Rune, dette med ja, byråkratiet, enten det er fylkeskommune, statsforvalteren og kommune, og en hører jo om det også at en er bakpå med reguleringsplaner, og det går tregt i byggesak. Og, hva er din erfaring der, du som er i bransjen?
0: Dette her med byggesaks, Hans Saming, vi har jo vært litt uheldige her i Stryn. Det har vært store utskiftninger, mange utskiftninger. Vi har hatt leiere som har vært inn og ut, ikke sant, med korte intervaller. Og da gjør det til at du må, når det kommer ny inn, da, så skal sette seg inn i saker og ting, og det handler ikke om person, det handler om at han må jo vite hva det er han tar tak i, ikke sant? Så du må sette deg inn i, og du må på en måte begynne på nytt. Så vi har hatt noen runder der med restarter da, i de forskjellige prosjektene. Og det handler litt om hva planene sier om hva som er lov å bygge, og hva de forskjellige etasjene skal inneholde, ikke sant? Vi har hatt litt utfordringer med næring, at vi bør ha næring i første etasje, ikke sant? Eller må, skal. Og det er klart at ser vi på Utvik da, så er jo det delte meningen der selvsagt om det bør være næring i første etasje, der de har kanskje ikke helt behovet for næring i dag. Men det kan jo endre seg. Og endrer det seg, så er jo det lett å switche over. Hvis de trenger kontorlokal, eller frisør, eller en ny butikk, altså det ting er jo mulig å endre på.

0: Og det gir ikke planene rom for. Så det kan hende at vi lager for stramme planer, at de for detaljerte. Og det for detaljerte, så passer ikke det inn, ikke sant? Og vi, der har jo jeg erfart tidligere også med dette med bostader på forskjellige tomter. Jeg bruker å si at vi som entreprenører og utbyggere, vi må tilby det markedet vil ha. Det er ikke hjelp å si at markedet får endre seg etter oss eller det planene sier. Vi må tilby det kundekjøperne, eller huskjøperne vi har, kundene våre. Og det bør være en enkel sak. Om vi vil ha en tomannsbolig i stedet for en enebolig med utleieleilighet, så bør det være egentlig bare frem med rette tasten og fikse.
1: Ja, nå nevner du jo dette med utleieleilighet også, og det er jo ikke lenge siden det ble bestemt helt nye regler i kommunen når det gjelder de kommunale tomtene i Solvik. Mm. Det er nå i heimbygda di forresten. Ja. Gratulerer med nytt bostadfelt.
0: Ja, tusen takk for det. Det var veldig kjekt. Det var på åpningen i går.
1: Ja. Men der kom det i alle fall inn nye regler, så skal rett og slett prøve å begrense dette med korttidsutleie. Og da er det noe lett å tenke Airbnb og disse ordningene her, at en ønsker å begrense det litt, for en mener å ha sett at det er vanskelig for kanskje de som ønsker å etablere seg og finne en plass å leie da, i kanskje første omgang. Mm. Er det et riktig grep, tenker du, i mangel av bostader?
0: Ja, vi leser jo stadig om den her håpløsheten med å finne seg leilighet til leie, eller det kan være noen som har lyst til å prøve Stryn, en liten familie som har lyst til å prøve Stryn for en periode for å se om dette her, det er her de har lyst til å bo, vil ikke risikere mye kapital på å bygge seg et hus og satse alt på et kort, og de får ikke plass å bo. Eller det kan være i arbeidsmarkedet vi ser at leiearbeidere trenger plass å bo, og de får ikke plass å bo. Og veldig mange der skulder på det at vi har korttidsutleie i Stryn, vi har mye turister, vi er jo kjempepopulære kommuner, og det mener jeg at det at vi er så populære, det må vi utnytte. Ikke utnytte, men vi må nytte oss av det. Og da har vi en byggenæring som en edefortelling, som vi enkelt kunne fått snutt veldig lett på. La vi komme til å få bygge mer i staden. Jeg tror det ville være løsningen i staden for å sette enda flere restriksjoner. For vi ser jo det at kundene våre i dag, de er avhengige, veldig mange er avhengige av å ha en utleieenhet i huset sitt for å få finansiering. Og det vil da si at hvis vi skal sette restriksjoner på dette her, dette er mine tanker og noe som jeg tror, det er jo ikke fasit dette her, men med å sette restriksjoner så kan hende at vi glipper noen av disse her som hadde bygd seg et hus fordi at de ikke tør å satse på det, for at de får ikke lov å ha korttidsutleie. Og det mener jeg er feil. Vi må bygge mer. Vi må komme til, vi må få frigjort areal, og vi må få sett i gang bostadbyggingen. Folk står jo og venter. Hvis vi tenker på Kampen igjen, så har jo vi har jo selt en del tomter, men noen har jo vi måtte slippe igjen, fordi at de har ikke tid å vente. De trenger tak over hodet i dag, ikke sant? De har nyfødde små familier, ikke sant, som de vil, skal huse, de skal komme i gang. Mm. Og kan ikke vente i det uendelige. Så jeg tror at det med å sette enda sterkere restriksjoner på dette her, og si at det er et problem med Airbnb og korttidsutleie, det er ikke jeg med på. Jeg mener det at dette er en forretning. Det er en business. Og den businessen, den bør vi få lov å nytte oss av. Jeg kan jo si det, jeg har noen egne erfaringer rundt dette med korttidsutleie. Med en gang at dette her, at priserne detter ihop, og det vil jeg gjøre hvis det at vi får bygd enda mer, ikke sant? Det handler om tilbud etter spørsel. og blir priserne redusert, så vil du heller ha noen som langtidsutleier, da slipper du å gjøre noe som helst. Du slipper å vaske, du slipper å bukke, og du slipper å styre med alt dette her rundt det da. Så dette vil regulere seg selv. Og vi har jo bedrifter her i Stryn også som driver kun med korttidsutleie. Det er noe en business. Men nå er dette i kommunalt byggefelt, og det er jo helt klart, men kanskje vil det utvide seg senere, ikke sant? Så, ja, det er ikke godt å vite hva retningen tar.
1: Nå. Du var inne på det, at du er en så like at ting skjer, og nye prosjekt og sånt, og da må jeg nesten spørre deg nå, når kommunen etter nesten 10 år så har de landet denne berømte brannstasjonssaken, og det betyr jo at et spennende område på Petternese på litt sikt kan åpne seg for nye muligheter, og er det noe som du snuser på når den tid kommer, tror du?
0: Ja, det er noe over vårt sitt ikke fagfelt nødvendigvis, men i hvert fall potensialet for å utvikle det da. Men det er jo et kjempespennende område, det er jo fint ned med elva der, og det kan bli skikkelig bra få til området der, det blir bra.
1: Hvis du bare skulle drømme og tenke litt høyt der nå, da, hva ville du sett for deg der?
0: Nei, altså, for min sin del så hadde jo jeg sett for meg flere små restauranter langs med elvakanten, som gjerne er sesongdrevne, da, ikke sant? For skal det være oppe 12 måneder, så er jo ikke det så lett å drive, men vi er klart at skuldersesongene våre med turisme, det eter jo utover hele tiden, så det blir jo lengre og lengre sesong, så jeg tror det at det å klare å drifte det, en sånn type liten, fin restaurant, sånn som vi hadde fiskerestauranten tidligere, det var jo en fantastisk plass, men det hadde vært utrolig inspirerende for de som driver i bransjen i dag, og vi kunne hatt forskjellige tema. Det hadde jeg synes var interessant langs med der, og selvfølgelig så er jo vi inne på det med varme senger, det trenger jo vi. Og det vil jeg jo si i forhold til det som du snakket om, eller som vi snakket om i forhold til Airbnb også. Vi ser jo, hadde en ting er nå, hvis hotellene våre hadde vært halvfulle, og campingene hadde sletet med belegg, så ville jeg jo være med på dette her med å begrense korttidsutleie i egne boliger. Men det er ikke det som er tilfelle. Vi har jo beleggarter på hotellene våre som er helt med det beste på landsbasis, ikke sant? Og så behovet er der. Behovet er der, og det burde jo kanskje vi fått opp noe enda mer ned på elvakantene. Det ville jo være pent. Mm. I kombinasjon med kanskje en promenade som går snart helt ifra Setre, og ja, han kunne egentlig gått helt ut på Staveneset etter min mening, for vi burde jo fått opp badeplassen vår her der ute med en sånn her typisk strandpromenade som jeg har ned i Sydligardstrøk da. Mm. Det hadde vært fint, ja.
1: Tida renner litt ifra oss, Rune Solheim, men jeg må høre til slutt her, da, dette med kampen, så vi har nå pratet en del om, nå ble det ikke lys i julestjerna dine jula, så dere hadde et hårrett mål om her for et par år siden, men hva du tenker da, kommende år 2026, er det realistisk at det kanskje kan skje om et år, eller?
0: Nemnde jeg årstall sist vi snakket om det da. Hva for er jul?
1: Ja, jeg tror det.
0: Nei, det er klart at vi må jo ha ambisjoner om å ha julestjerne i 26. Altså, noe annet vil jo være tullet av meg å si. Selv om det vi har erfart nå siste året er jo klart at ting skjer og ting teker tid og mer tid enn en kanskje har tatt høgde for det, men ja, vi må gjøre alt vi kan for oss å få julestjerne i kampen i 26. Mm. Det gjør vi. Om vi så skal stå der lille julafta og liste de siste listene, så må vi prøve å få til det. Sett i kontakt da.
1: Veldig bra, Rune Solheim, da ønsker jeg deg, vi får si lykke til med resten av 2025, og så satser vi på et godt 2026.
0: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og da er det bare å kose seg innover mot jula her.
1: Det skal vi gjøre. Ja.

Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
4: Der var du endelig, og nå setter jeg pris på at vi i et par timer framover kan holde hverandre med selskap. Hvis du har lyst og tid til det, hvis du har muligheten, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å være i selskapet mitt framover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og så det jo fredag. Endelig det fredag, snart kommer helgen, og så satser vi på at vi får en pangstart på dette eventyret sammen.

Det den 4. september I dag, og det bare å gratulere Los Angeles med dagen. Los Angeles fyller år ble grunnlagt på dagen I dag I 1781. I USA så var George Eastman ut og tok patent på rullefilm, registrerte varemerket Kodak på denne dagen I 1888. Og så var det Roald Amundsen som fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel ett år der på denne dagen I 1906. Kristelig Folkeparti kan vi også gratulere. Gratulerer med dagen I dag, ble stiftet på denne dagen I 1933, og Google ble grunnlagt på denne dagen I 1998, så det en haug med grunnleggelser og stiftelser på denne dagen her. Vi kan også ta med at Kelly Clarkson vant det amerikanske Idol på denne dagen I 2002, vant aldri World Idol da, som nok, merkelig nok, bare ble arrangert denne ene gangen etter første runde med Idol, og det var jo Kurt Nielsen som vant World Idol på den tiden.

Jeg håper du har en deilig fredag. Jeg storkoser meg mest fordi at jeg kan sitte her sammen med deg. Men nei, ikke mest kanskje. Men I ganske stor grad I hvert fall, det må du tro meg på. Og så gleder jeg meg ganske mye til helgen også. Litt fordi at den augustmåneden var så heftig at det var nesten ikke fri å få på helgen. Så det var veldig deilig nå å bare se I kalenderen at her det en åpen helg hvor det muligheter for litt avslappning. Der man kan ligge på sofaen og se på TV og føle seg bra.

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life fredag klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve ganske snart.

0: du helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.
1: Når man på sjekkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten. For den med å gir intimitet og tillit I et forhold, ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan oppstå, gjør at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

0: I listen to Radio Strun.
1: Jeg håper at du har en superduper fredag. Selv så kjenner jeg litt på den der ekstreme negativiteten som jeg finner overalt på nett nå. Det liksom, jeg får en slags bekreftelse på hvorfor jeg slutter å følge ekstremt nøye med på nyheter til enhver tid. Blir så ekstremt påvirket, men vi skal nok prøve å finne frem noen positive, artige saker som løfter humøret vårt også denne fredagen her, skal du se. Skal fortsette å leite, ja.

Forskere har kanskje funnet en ekstra fordel med å ha sosial nærkontakt, og der kan du se, når man ber om positive nyheter, så kan det hende at det kommer. Det velkjent at kontakt med andre mennesker gjør oss friskere og gir oss bedre helse, og nå har forskere ved University of Oxford undersøkt hvor viktige sosiale relasjoner for å spre viktige mikrober fra tarmen som kan være helsebringende. Studien den har blitt utført på mus som har kysset og vært i nærkontakt med hverandre, og det viste en sammenheng der mellom dyr av sosiale adferdsmønster og bakteriesammensetninga i tarmen. Forskere mener at funnene fra mus da også kan overføres til mennesker, at tarmbakterier som spres mellom mennesker gjennom klemming og kyssing, det kan, og også når vi snakker sammen, og utdyper her da forskere at hvis mikrobene som ble spredt mellom mus på samme måte som det spres mellom mennesker, så vil det spille en stor rolle for vår fysiske helse, og at vi avhengig av hyppig kontakt med andre mennesker.

Har du bursdag 4. september, så vil jeg gratulere deg med dagen I dag. Du har bursdag på samme dag som Queen Bee, altså Beyoncé Knowles, den der kjente sangeren som startet I Destiny's Child, og som har vært solo siden. Vi har James Bay som bursdag I dag, artist han også. Pooh Bear låtskriver og artist. Og så har vi Mark Ronson, som artist, produsent og DJ. Og for ikke å snakke om den norske programlederen på TV2, Øyvind Munn, fyller år I dag. Gratulerer!

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Noe av det beste som finnes å sitte her I trivelig selskap sammen med deg. Det I hvert fall min klare og tydelige mening. Og når det fredag I tillegg, ja, da lykken nesten helt på topp den altså. Jeg kan ikke klage. Og så håper jeg at noe av den positive energien som jeg kjenner på også kommer ut gjennom radioapparatet til deg som sitter der. Det satser jeg på. Nå skal vi snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: I dag har vi den 4. september, og det den internasjonale taekwondo-dagen. Det faktisk enten du aldri har prøvd taekwondo, eller om du har svart belte, har I grunn ingenting å si, for det går ikke an å bli utlært, det noe som heter, og litt sånn det I taekwondo. Du blir aldri utlært, så da kan man jo bare ta tak fra det nivået du på, den plassen du står på I terrenget, og lære et og annet innenfor taekwondo I dag. Vi kan ta med at det spise en ekstra dessertdagen, og det en deilig dag å feire for alle som har dessertmage eventuelt. Ikke blant de, men det også en nøttedag å markere I dag. Macadamia nøtter, en sunn greie følge kalenderen. Det nøtter som ikke vokser på trær I norsk klima, og kommer opprinnelig fra Australia, macadamia nøttene, og har blitt plantet litt rundt omkring etter hvert, ettersom man fant ut at det var sunt og bra.

Det er vel greit å sende av gårde noen hilsninger til Ida og Idar nå, skulle jeg tro. Det er Ida og Idar som har navnedag I dag. Gratulerer med det, 4. september. Grunn til å feire, hukte av I kalenderen hvis du ikke har rukket å planlegge noe I år, så kanskje blir det neste år. Men det alltid plass til en liten feiring, da. Det kommer jo an på hva du gjør ut av det. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Dalai Lama, som en gang sa, gi de du glad I, vinger til å fly, røtter til å komme tilbake og grunn til å bli.

Dersom du driver business, så kan det være greit å ta med seg litt hvordan man skal roe ned irriterte, sinte og misfornøyde kunder, for det har man sett litt nærmere på nå, og spesielt da kanskje de over internett, for der det jo kanskje ekstra vanskelig, for du får ikke sett an folk I forhold til hvem de og hva de trenger. Og da kan man jo ta med seg da, at det kundene vil ha bare bittelite grann sympati og medfølelse. Så legg deg inn I situasjonen. Sett deg inn I situasjonen som kunden står I når du skal svare på kundeservice når det misfornøyde folk der. Altså, hvordan har du reagert selv da hvis du ikke hadde fått det som du ville, eller hvis du ikke var fornøyd med det som dukket opp I posten? Altså, det å bare kjenne seg igjen I kundens situasjon, det kan hjelpe veldig stort hvis man driver med kundeservice, så det I hvert fall nevnt.

Sånn i utgangspunktet så tenker jeg at det kunden som har rett. Ja, men det må da også gå an for en kunde og ikke ta helt på vei når man blir sint fordi at ting ikke fungerer. Har drevet litt grann I servicebransjen selv og vet at det ganske mange urimelige kunder der ute også som påstår at de har rett selv om de ikke nødvendigvis har det. Bare sånn for å ta vekk litt av empatien så for å si at jeg forstår også servicefolk som skal prøve å forholde seg til disse klagerne.

Håper at du har en finfin fredag. Hvis ikke, så skal jeg gi deg en magisk pille akkurat nå, som gir deg både bedre humør, bedre fysisk og bedre psykisk helse. For det så enkelt, men allikevel ganske vanskelig, viser det seg fordi at nordmenn alt for passive. Svaret så enkelt som at regelmessig fysisk aktivitet både forebygger og behandler flere ikke-smittsomme sykdommer, så det lurt å oppfylle statens anbefalinger på fysisk aktivitet, som 150 minutter fysisk aktivitet med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke. Fysisk aktivitet som reduserer risiko for hjert- og karsykdommer, diabetes type 2 og mange flere livsstilssykdommer. Og det bare å løfte på rumpa og gå ut, egentlig.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nå var det nesten, så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen, og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pause. Som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii alacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I dag. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved min side, eller ved høytalerne, gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, ei riktig god helg, så høres vi.

0: Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: All you cool people, you better leave now, because it's about to happen.

0: Hvorfor begynte du da?
1: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stablene i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for Nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen er for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge fri fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den vepnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strune.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en Infact-måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

0: En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strune.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: Der var du endelig, og nå setter jeg pris på at vi i et par timer fremover kan holde hverandre med selskap. Hvis du har lyst og tid til det, hvis du har muligheten, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å være selskapet mitt fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og så det jo fredag. Endelig det fredag, snart kommer helgen, og så satser vi på at vi får en pangstart på dette eventyret sammen.

Det den 4. september I dag, og det bare å gratulere Los Angeles med dagen. Los Angeles fyller år ble grunnlagt på dagen I dag I 1781. I USA så var George Eastman ut og tok patent på rullefilm, registrerte varemerket Kodak på denne dagen I 1888. Og så var det Roald Amundsen som fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel ett år der på denne dagen I 1906. Kristelig Folkeparti kan vi også gratulere. Gratulere med dagen I dag, ble stiftet på denne dagen I 1933, og Google ble grunnlagt på denne dagen I 1998, så det en haug med grunnleggelser og stiftelser på denne dagen her. Vi kan også ta med at Kelly Clarkson vant det amerikanske Idol på denne dagen I 2002, vant aldri World Idol da, som nok, merkelig nok, bare ble arrangert denne ene gangen etter første runde med Idol, da det var jo Kurt Nielsen som vant World Idol på den tiden.

Jeg håper du har en deilig fredag. Jeg storkoser meg mest fordi at jeg kan sitte her sammen med deg. Men nei, ikke mest kanskje, men I ganske stor grad I hvert fall, det må du tro meg på. Og så gleder jeg meg ganske mye til helgen også. Litt fordi at den augustmåneden var så heftig at det var nesten ikke fri å få på helgen. Så det var veldig deilig nå å bare se I kalenderen at her en åpen helg hvor det muligheter for litt avslappning. Der man kan ligge på sofaen og se på TV og føle seg bra.

Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve ganske snart.

Når man på sjekkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten, for den med å gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan oppstå, gjør at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg håper at du har en superduper fredag. Selv så kjenner jeg litt på den der ekstreme negativiteten som jeg finner overalt på nett nå. Det liksom, jeg får en slags bekreftelse på hvorfor jeg slutter å følge ekstremt nøye med på nyheter til enhver tid. Blir så ekstremt påvirket, men vi skal nok prøve å finne frem noen positive, artige saker som løfter humøret vårt også denne fredagen her, skal du se. Skal fortsette å leite, ja.

Forskere har kanskje funnet en ekstra fordel med å ha sosial nærkontakt, og der kan du se, når man ber om positive nyheter, så kan det hende at det kommer. Det velkjent at kontakt med andre mennesker gjør oss friskere og gir oss bedre helse, og nå har forskere ved University of Oxford undersøkt hvor viktige sosiale relasjoner for å spre viktige mikrober fra tarmen som kan være helsebringende. Studien den har blitt utført på mus som har kysset og vært i nærkontakt med hverandre, og det viste en sammenheng der mellom dyr og sosiale adferdsmønster og bakteriesammensetninga i tarmen. Forskere mener at funnene fra mus da også kan overføres til mennesker, at tarmbakterier som spres mellom mennesker gjennom klemming og kyssing, det kan, og også når vi snakker sammen, og utdyper her da forskere at hvis mikrobene som ble spredt mellom mus på samme måte som det spres mellom mennesker, så vil det spille en stor rolle for vår fysiske helse, og at vi avhengig av hyppig kontakt med andre mennesker. All the

du bursdag 4. september, så vil jeg gratulere deg med dagen I dag. Du har bursdag på samme dag som Queen Bee, altså Beyoncé Knowles, den der kjente sangeren som startet I Destiny's Child, og som har vært solo siden. Vi har James Bay som bursdag I dag, artist han også. Pooh Bear låtskriver og artist, og så har vi Mark Ronson, som artist, produsent og DJ. Og for ikke å snakke om den norske programlederen på TV2, Øyvind Munn, fyller år I dag. Gratulerer!

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Noe av det beste som finnes er å sitte her i trivelig selskap sammen med deg. Det er i hvert fall min klare og tydelige mening. Og når det er fredag i tillegg, ja, da er lykken nesten helt på topp den altså. Jeg kan ikke klage. Og så håper jeg at noe av den positive energien som jeg kjenner på også kommer ut gjennom radioapparatet til deg som sitter der. Det satser jeg på. Nå skal vi snart se om det er noen merkedager vi kan feire i dag.

I dag har vi den 4. september, og det den internasjonale taekwondo-dagen. Det faktisk enten du aldri har prøvd taekwondo, eller om du har svart belte, har I grunn ingenting å si, for det går ikke an å bli utlært, det noe som heter, og litt sånn det I taekwondo. Du blir aldri utlært, så da kan man jo bare ta tak fra det nivået du på, den plassen du står på I terrenget. Og lære et og annet innenfor taekwondo I dag. Vi kan ta med at det spise en ekstra dessertdagen, og det en deilig dag å feire for alle som har dessertmage eventuelt. Ikke blant de, men det også en nøttedag å markere I dag. Macadamia-nøtter, en sunn greie ifølge kalenderen. Det nøtter som ikke vokser på trær I norsk klima, og kommer opprinnelig fra Australia, macadamia-nøttene, og har blitt plantet litt rundt omkring etter hvert, ettersom man fant ut at det var sunt og bra.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Dersom du driver business, så kan det være greit å ta med seg litt hvordan man skal roe ned irriterte, sinte og misfornøyde kunder, for det har man sett litt nærmere på nå, og spesielt da kanskje de over internett, for der det jo kanskje ekstra vanskelig, for du får ikke sette an folk I forhold til hvem de og hva de trenger, og da kan man jo ta med seg da, at det kundene vil ha bare bittelite grann sympati og medfølelse, så legg deg inn I situasjonen, sett deg inn I situasjonen som kunden står I når du skal svare på kundeservice når det misfornøyde folk der. Altså, hvordan har du reagert selv da, hvis du ikke hadde fått det som du ville, eller hvis du ikke var fornøyd med det som dukket opp I posten? Altså, det å bare kjenne seg igjen I kundens situasjon, det kan hjelpe veldig stort hvis man driver med kundeservice, så det I hvert fall nevnt.

Så I utgangspunktet så tenker jeg at det kunden som har rett. Ja, men det må da også gå an for en kunde og ikke ta helt på vei når man blir sint fordi at ting ikke fungerer. Har drevet lite grann I servicebransjen selv og vet at det ganske mange urimelige kunder der ute også som påstår at de har rett selv om de ikke nødvendigvis har det. Bare sånn for å ta vekk litt av empatien så for å si at jeg forstår også servicefolk som skal prøve å forholde seg til disse klagerne.

Håper at du har en finfin fredag. Hvis ikke, så skal jeg gi deg en magisk pille akkurat nå, som gir deg både bedre humør, bedre fysisk og bedre psykisk helse. For det så enkelt, men allikevel ganske vanskelig, viser det seg fordi at nordmenn alt for passive. Svaret så enkelt som at regelmessig fysisk aktivitet både forebygger og behandler flere ikke-smittsomme sykdommer, så det lurt å oppfylle statens anbefalinger på fysisk aktivitet, som 150 minutter fysisk aktivitet med moderat intensitet, eller 75 minutter med høy intensitet hver uke. Fysisk aktivitet som reduserer risiko for hjert- og karsykdommer, diabetes type 2 og mange flere livsstilssykdommer. Og det jo bare å løfte på rumpa og gå ut, egentlig.

0: I listen to Radio Strun.
1: Ja, jeg sier at det bare å løfte på rumpa og gå ut. Og det fine med det, det jo at du faktisk kan ha meg med I øra også. Det synes jeg kjekt hvis du gidder, men mest sannsynlig du så provosert hvis du ikke av typen som løfter på rumpa og går ut, at du mest sannsynlig allerede har skrudd av, kanskje. Jeg håper ikke det da. Håper du fremdeles her. Og jeg håper at fredagen din bra. I hvert fall at du ser fram mot helgen eller et eller annet som skal skje I nær fremtid. Eller at du trives best her og nå.

Nå var det nesten, så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen, og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser. Som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii alacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I dag. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved min side, eller ved høytalerne, gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, en riktig god helg, så høres vi.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonellloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

This is your number one radio station.

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life fredag klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi i hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekke, men det kan jo være for så vidt være det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues, bluesbegivenheter i året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var, skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte å, eller han kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han i gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate. Jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd i påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå er just, det er jo dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell i Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld i påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg i Norge. Ellers var det stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank er, men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var jo bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller i konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake i 2013, pressekonferanse på Notodden, i forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Aftonblues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Schaer musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From Four Until Late.

Takk til Knut Reisø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer jeg aldri. Lytt til dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og 2 lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star-band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg ble en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer?

har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget er folkets institusjon. Rolf i døra er vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En er vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf i døra vil alltid være Rolf i døra.

Mikke Bjørklof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is Coming to Town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn det jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Larsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual. Did you?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ballcap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Train. Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spiller litt Cornelis Vreeswijk også, for det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det er jo en diskusjon, det er jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.

0: Here comes the music.
1: New disco and disco house. This is Pop Life and your man, DJ Max the Good Man.
2: Du kjenner melodien, du kjenner vokalen, og kanskje har du hørt låtene flere hundre ganger før. Men plutselig så den ny igjen. Denne timen så tar vi for oss noen av våre favorittklassikere og gi deg en ny klubbfølelse. Og kanskje så det et par låter du har glemt at du har danset til. Peter Freak og Sergeant Slick, de har gitt disse her tidløse låtene en ny groove. Jeg DJ Max the Goodman, og du hører på Pop Life. Dette her Slick the Freak Mix.
3: You asked for it. Now you got it. DJ Max the Good Man.
4: Bringing the party to you.
2: Denne timen så får du artister som George Benson, Crusaders, Randy Crawford, Joey Negro, All Saints, Adiva, Ashford and Simpsons, Donna Summer, Martin Solway og Stonebridge.
5: Right now.
6: We're listening to DJ Max the Good Man.
7: In the mix.
2: Aller først I dag så skal vi starte med en gjeng søstre, nemlig Pointers Sisters, og låten det Automatic. Da håper jeg du klar, for da kjører vi I gang.
8: The weekend begins.
9: Right here.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Thomas Eråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

So this is what happened.

0: best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Pop Life Radio, Collini on the remix. Smooth, stylish, unstoppable.
4: Pop Life er tilbake igjen, spekka med hits, og jeg klar. Nok en gang med Collini sine remixer. Denne gang så har han gjort det om til New Disco Bangers. Dette groove, dette energi. La oss komme I gang.
5: Your soundtrack to the day, right here. Right here.
1: Number one hits. On your number one station. DJ Max, the good man.
2: In the mix.
4: Du har nok hørt mange av disse låtene før, men neppe I denne versjonen. Her får du alt fra Chick, Diana Ross og Madonna til Tom Jones, Coldplay, Snap og Salt to Soul. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance, dance, dance. This is Pop Life.
7: The weekend begins. Right here. Right now.

0: med masse remixer fra Collini I New Disco-drakt. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men enda en gang så kan jeg love deg at jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med da. Hei då!
1: That's all.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Pop Life Radio, Collini on the remix. Smooth, stylish, unstoppable.
4: Pop Life er tilbake igjen, spekka med hits, og jeg klar. Nok en gang med Collini sine remixer. Denne gang så har han gjort det om til New Disco Bangers. Dette groove, dette energi. La oss komme I gang.
5: Your soundtrack to the day, right here. Right here.
4: Du har nok hørt mange av disse låtene før, men neppe I denne versjonen. Her får du alt fra Chick, Diana Ross og Madonna til Tom Jones, Coldplay, Snap og Soul to Soul. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. I gang!
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance, dance, dance. This is Pop Life.
7: The weekend begins. Right here. Right now.

0: remixer fra Collini I New Disco drakt. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men enda en gang så kan jeg love deg at jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med da. Hei då!
1: That's all.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Straight from the club chart, August's biggest dance floor weapons. Peak time starts here.
4: Dette er lyden av klubbmusikken I august. Sporer som topper One Dance Club Chart. Låtene verdens største DJ'er spiller akkurat nå. Ingen tilbakeblikk, ingen pauser. Bare den ferskeste klubbmusikken samlet I en mix. Jeg DJ Max the Goodman. Du hører på Poplife. Og dette her Beat Goes On Mix. Og the beat goes on, and so do we.
5: Your favorite hits, one after another.
4: Denne timen så skal du få kjente navn, du skal også få mange nye navn. Peggy Goo, Aira Star, Adam Ten, Rafael, David Guetta, French Montana, DJ Rebel, Emmanuel Satie, Imael Angel, Ultrana T, Calvin Harris, Clementine Douglas, J-Tech, Baby Rexha, Kinder Lomas, Chica Leaf, Mayo, Milky, Richard Durant, Brittany Egbert, Martin Garrix og U2.
6: Let's go!
4: Men aller først så skal det mixes sammen Google, Salto, Jonas Blue og Malif, låtene Jamaican Bam Bam og Edge of Desire. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. I gang!